ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan dan rapatkan saf salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardhal jumu'ah. Allah